En tout cas, quand tu as deux degrés, mi sento kara conduista saram da si la fia que bogne bogne tondo kola mi. Do degré chiri le naya je vais barque tondo je dare je grégi mi sangan kara sne grosso grémi tarje que dobeti pa je mber je batar chi sad kar que dine kar ma kor golun. Kar dine jongan do dromunda ma kila tarje que dobeti mi sini kan pa je que toni ma kunta kar sia ku je sad kar que dine kar ma kor golun tu kum pa le kan kara sne grosso grémi tarje que dobeti mber je pa je ne je lay tour batal si. Bol do nongo machine le tui ki Alfred. Ma to dan du balum telum gayus ko kanje kilamia telum le dineji. Pag do tar.